0: Hallå, vem är det nå då?
1: Unn.
0: Vilken unn?
1: Unnskyld, men är detta hos herr Ottesen?
0: Nej.
1: Är det helt säkert på det?
0: Ja.
1: Ja, men varför i all världens rike tar de telefonen då?
2: Det ringer, hör vem kan det vara?
3: Det ringer,
2: nu är på färre, hör vem kan det vara?
0: Hallå, vem är det nå då?
1: Det är Noldes.
0: Nej, men är det Noldes?
1: Ja, det är Noldes.
0: Och så slipper koselig namn.
1: Syns du det, till exempel?
0: För det går inte annorlaga någon melodi på i det hela tatt.

är du hen mitt lille nor? Är du riktigt snill och pen? Håller kurven och allt blir ren? Men tänk med det samma löftet bore på det ene ben. Så sa jag först, där uppe må du aldrig jaga katter och icke ta kanarifull på tante Juliet hatter. Och ha det gott min söte vän och tonårig din natt igen till mansen din och såren skriver Andersen. Jag kom alldeles i extase må jag si, i värse var det mört och tänk att plötsligt följde jag en psykisk arm runt mitt liv och på min varm och på kinnen mitt en liten håret snut myk och varm och ut jag strakte bägge arme efter mopsemannen så hållt jag simpeltent på och gå ganska bra på stannen. Det var ju nämligen icke den som kilte mig på kinnen men det var knebelen till soren skriver Andersen. Det är en psykisk knebel, tänkte jag igen. Det är bara teleplasma från Andersen. Och då kan de väl förstå att jag loten klämmer på. Man får offra sig för saken, det är ingen annan rå. Förbindelse med mopsemannen fick jag aldrig siden. Förbindelsen med Andersen, den var hela tiden. Seansen hållt vi snart igen och materialiserte den. Med förtrullande lille snoren skriver Andersen. 18 till I die.